0: yerine mısırı daha başa düşünüyoruz.
1: Zare diğer mi? Ama yan zare diğer mi? توانی دعای ما یک دفعه بالا کامنت داد کن سپاس می‌کنم. دوباره زن اگر کامنت کن هر دوباره بی هندک شد باز دکان. لسر مسئله براسی ل هندک شوند که زوی دعوج نگریم. بعد سال صدایش را مزاری. لزور بین آرتش کانی کردستان که است پیدان دلم ل گرمیا ل کویا ل حلبزا ل سوران. لوشون آن براسی چه شهر؟
2: هلو.
1: لگال زوی زیاد. چه شهر؟ زیگان را دزدیم. چیشه هیا که حکومت نیتوند بده است. اول زیگان را بیکارم برد. اما رکاری و دیوی آن هم نمی‌تواند. استاد که اگر باید فرم تواند.
2: تواند. باشه. حالا کاری شما چی داد تو قبل زاین دو تا پک می‌شد؟
1: لایک که اگر باید جان کاری شما می‌تونید رکار دیار می‌آید ولی فلان وقت بس. مسئله بناو کردن تابو، آور رکار کان دستی که کردیا، به فرمانگه یک بود فرمانگه چند زیاوازه، باز اگه بلیش شامل زیاره دیار میاد، دوباره او خویت.
2: باشه باشه.
1: زناب زناب اوی نهایی شامام چی مال دویا؟
2: بله.
1: کام گرچه آزادی؟
2: نه ولا تازی نیه.
1: پس ما بزاری تنها بناتی وای؟
2: بله.
1: سیستم. سیستم.
2: بله.
1: Tak bayır, çeşe çi taneye?
2: Valla çeşe hiç var niye böyle çeşe bakıp tutam, hadi kanka ki ben aldık yaşı takam.
1: Yani kulağına kan takdir tavuk ne ya?
2: Na, valla kulağına kan
1: takdir tavuk ne ya? Ay bu da ne çeşe hiç var niye?
2: Ya, ama ne o telefonu yok, valla o hadi ki telefonu kırdı.
1: Başa buraya, nasıl olur?
2: Barayız, barayız ya. Çok sağ ol, çok sağ ol.
1: زور زور برازن بخیر دن سر هر دوتا هم الله براستی زور شد از ناحیه شما زور خرابی ما داره بوده ایل سری دوستم هر وقت چون داره تو کتایی که داره تو میو داره تو او زاده چندین ساله زور با شوازه چی قیزه اونو خراب بزیر براوا ناحیه شما من با همو کولانو شوی نکانی و تنها او دو سایده پیش ناحیه کتاو کن لبو زنابی مدیر ناحیه اگر نه هر دو کیلومتر لولای برو، آو زاده یک سایدی که دست لای گندکانی، عازبان و علیاو و هیلو و سیاو، شخشروان و آوانا، والله زاده که، ایلا اگر ل نظرم ل آفریقی اشتی و خراب بی، بازم ل آفریقی زاده این خراب نی، بازم برسیم. یعنی آواه لیا. تو هر حکومتک آو ناآسیا، آمن ببیرم ده. نک هشتای کن نه تو خوام هشتای کن نه تو سه بدوا رژیمی بعث یعنی حتی نه تو سهش خالشی او گندانه زور با کمی دان تو آنی خانو کن لجیر خیمه و کونه خانو آوانا آجال داری کش تو کالیان یعنی رژیمی بعث لو نه تو سه حتی نه تو سهش نیا بارگای نزیچی او نزی هر دو سه کیلومتر لو لای آخر کدات سر سندرای او روشانه هاوانی پیو دنگا این زوره بزانه حکومت سون او ناسی ایمان امن لنو تو سوار ببیرم ده گوندی هیلوا للایان رجیمی بعثوا تو باران کرد نو تو سوار زانه خلچه چشب لولای بعثو برای لینه بو اصلا گوندکانی همو قصر و زاده قیوی لگو تو خوشترین زویانی جنگه چی خواهن نه پالاوگی لیا نه کارگه چه خرابی لیا خرشی او منطقه زاده مقبولیش با نحیه شمام چی شوا پالاو گوی نفتی داری زوزانم کارگه فلانی دلی او نازم معمل شیشا او گتا او سیا هر سی توزو خولو بونی نخوشا درجه تستر خرشی او گندان او زایی چی شنه بونه که زورترین بر بروگومی سامانی ولاد لو نوزانه لنفتی دلی، لمعمل قصی دلی، لنازانم پالاوگی نوتی دلی، لکاربای دلی حموش ده چی لیا؟ او زهید شلو فظلمکه علی ری کم باسه ظلمکه علی ری یعنی حتی کیرتاو کرنی شقامی چی یک سایدیم پی روانا بی که دلیم نحی شمامی با یک دو چلیو متر لپیش نحی ده چی داری او حتا تساو حکم دکا دروی لبو پشت عوین و گعی توی اولاش اولاش او زادک ویران بو ویران هر ویران بود زاده حکمت بێ باکە لەو شتە بەداخەوە نابی ئەو ئیهمالکردن غەڵەتە ئەوە ئەو ئیهمالکردنە ئەو بێبایەق سەیرکردنە ئەو حیساب لە بۆ نەکردنە غەڵەت گلەییم لە ئیدارەی خۆجێی هەولێر هەیە لەسەر ئەو ناوسە شەقامەکانیان خراپە کۆڵانەکانیان خراپە یعنی شێوازی گەڕەکەکانیشان وەکو گەڕەکەکانی ترن هەمووی خراپە لۆ لەبەر ئەوەی ڕەقابەی حکومەت لەو ناوچانە لە دەست جەماعەتی ناوچە و خەڵکەکی دەستڕۆیشتووە لە دەست حکومەت نییە مەسوول ناوچەک دەتوانی تەلەفۆن کا بدێ مدیر ناحیە لە بۆدنی یەک بڕیاری دێت ئەگەر بەخۆشیان بیانەوێ حکومەت تەلەفۆن ناکە مدیر ناوچە حکوم دەکات بەڵێ ئەو کارەبای چاکەوە خەڵک گلەیی هەیە ئەوەی ئاوا بکە بری ئەوەی حکومەت ئیشی خۆی بکا حزب حکوم بەداخەوە ئەو ڕەخنانە دەگرم بۆ ئەوەیە کە کاتێک ئیش دەکەوێتە دەست خەڵکێک کە ئەهلی ئیشە مە حکومەتمان هەیە دەبێت هەموو شتەکان بە ڕێکارەکانی خۆی دابڕووە لەسەرەوە لە بۆ خوارەوە بێتە خوارێ چاودێری هەبی فەرموو کوا چاودێری ئەو ناوچە کوا چاودێری ئەو ناوچە فەرموو وەرە لەو ناوچانەی کە باسم دەکەستا لەو دەڤەران لە جادەی مەخمور لە کەرکووک لە مووسڵ ئەوە ئیمال کێنە بە بەرنامە ئیمال کرێن جادەی مووسڵ جادەی گوێر جادەی مەخمور جادەی کەرکووک بە ڕێگای کانی بزرش ئەو ڕێگانەی کە باسم کرد هەر هەمیان ئیمان کرد هیچیان لەوە بەداخەوە ڕۆژە باشەکان هەمووی لە جادەی دۆوەکە لەو سیتی و لەو شارە مۆدێرنانەیە دێوە جادەی پیرمام دێوە نازەم جادەی لە 150 مەتری و دێوە تا جادەی کورد ئەوەی لە پێش نەک لەو دەرێنا ئەم شتانە ئیشی دەبێت بەرەو قیبلەی هەولێر ئیمال کراوە بەو لایەشەوە هەموو ئیشی لەبۆ کراوە و ڕۆژ لە ڕۆژ تا تەوراتی پێ بەداخەوە دەڵێم وەڵاهی خوای گەورە زوڵمەکان لە قبول ئێمە ڕەخنەش دەگرین قسەی باشیش دەکەین بۆ ئەوەی کە باهر فەقیری هەر باسی ئەوەشی نەکردن نەیتوانێ برێ کۆڵانەکانیشمانەوە من زانم چی لە پشت ئەو بێدەنجی هەیە ئەوە لەخۆڕا نییە کاکتاهیر ونیە غەڵەت نیمەولێ
2: بێت براشی نەکەم باشی شکر
1: کاکتاهیر وایە
2: بەڵێ
1: کاکتاهیر
2: پرسیارێکم هەبوو زەحمەت نەبێ بارێک نەبێت سپەد هێزامنیەکان بەداخەوە بێ وا بڵێن هی ئەم لاش و هی ئەو لاش ئێستا کاتی زانیاری بۆ نمونە هی سلێمانی و مەتیخەی سلێمانیە ئایا ئەوان لەکوێ عەرزیانە درێت ئەوە بە تاکید ئەوەی کە هەیە لەولا عەرز نادەن بە کەس
1: ینی بۆ نمونە کاتی زانیاری شوێ
2: کاتی زانیاری بۆ نمونە هەڵەبجێ یان شوێنێکی ترە دەزگایەکی ئەمنی یان پێشمەرگەی سەر بە پارتی بۆ نمونە
1: باشە بەس لە هەڵەبجە زەوی هەیە 12000 پارتی زەوی یەکلایی بوو
2: لە سلێمانی زەوی نییە بۆ ئەوانەی کە بیستوومانە بۆ هەتا بۆ خەڵکی فکریش زەوی نییە بۆ خەڵکی فەقیر وەژار هەر زەوی نییە
1: لە سلێمانی کێشەکە ئەوە بوو شوێنی زەویەکان بووە یعنی ئەوە زۆر بێویژدانیەکی گەورە بوو ناو سەنتەری سلێمانی گۆڕدرا جینا سلێمانی زوو ئیشی زەوی کرد یعنی زوو ئەوان بە خۆ کەتبوو ئیشێکی باشیان کرد بەس دواتر بەرپرسانی دەست ڕۆیشت بوو لەو سنوودا شوێنی زەویەکانیان گۆڕی دووریان خستەوە بێت
2: خەڵکو فەرمانبەری سلێمانی غەدرێکی شاکی بەسراحە چونکو ئەوەی کە فکر دەکەیتەوە فەرمووی ئەگەر لەگەڵ بڵێن بەداخەوە دەسەڵاتدارانی ئەو سنوورە زەویەکانیان قۆرش کردووە بۆ خۆیان ئەوەی کە وەر یەکرێ بێ چ بۆ پیرەمەگرون بەسەر شاقی پیرەمەگرونەوە یان لە ئەزمڕ یان لە شوێنێکی تر ئەزمڕیش نایێت ئەزمڕش ئێستا بووە بە شوێنێکی باس یا ئیش ئەگەر وەریشی بگرن یان لە شوێنێکی دوورە دەست یان هەر نەیان داونێتێ جارێکە بەتابەتی ئەوەی کە خەڵکی سەر بە حیزبیەکی وەکو پارتی بێت لەوێ هەر نیت یان نایدەنێ ئەمە حەلی وەکو جەنابێت یانی
1: وڵایی حەلەکە ئەوەیە ئیلا ئەو دوو حیزبە واز دەو ململانەیە ناتەن دروستە بێن یعنی واز دەو ململانەیە بینن کابرا زەنابێت پێشمەرگەی لە سنووری سلێمانی یەکشکەدا یەک مافتان حقوی هەردووتان مافی خۆتان لە شوێنی باش پێ بدێت نقل بروي أتولى سنورك أولى لحزبك أولاني بدمن لشوينك يعني بعن قصنا وكتاخير كان زيك بينا دم يعني تاخير بدلا أو نا بيك وهمو ما كردين لو ولاتي خزمت دك يعني خزمو كسي يكدين وكو يك ما فهم خوي أوتا نبس هو كاركي أويا من الملانيش نا شريفان لو هريبي إيما هيا خلقكي بودو خلقيا
2: وای به هیوا چهار سری انشالله بلام خوی اما اموز از زور باج نیه چون کل نتیجه هر خلقی زرر من براستی که دو سوزی او خاکو نشتی منه و تدراوسی یکین که خیلی اصلا بوینه تدراوسی یکین اصلا که اکل هاولیر ده نیشه که برای حد حزبی که تره هاولیر دراوسی اوید تره لسلیمانی ها دراوسی اوید تره یعنی اقصد مکسو کاریش این هر دیکش
1: مومان همون آخر مکسو کاریه
2: اوه يعني نبي امشتا بتم زاده كان معلوماتي بريز شيء لباريو اي امانه چون چون يعني زين ادري
1: دست خوش بس
2: اي امانه چيان بو ادري
1: لنتيجه اي بس لماني است قزان هي كان دست يم بشتي اوش باشا صد بارز زوي يلاي ده كانوا خلقه كبان ده كانوا هو له كي بشكي راسه فاين ده ده كان يكسر كابرا ناو كي راده تشيشن او باشا بس اول رجلي كما هو حق ويا روزانه او نگ حرفی یک زارمان دید. روزانه لهر سنوری شاروانی بود. سلیمانی بیله دو بیلار شو نگ. روزانه صد کس بیگ. با هم قلب آلگیش دروز نبی. زکا که اکثر بنایش هم کرد. با هم کرد. یعنی او چه کابل سه سال زمین بود در تو تا از زمین کردن. آواش دیزن چه شیش؟ داد. با که یه زور
2: لکات نگم
1: دست چاو کرد. چاو. عزیزی خوش حال بله لبری پاری گنبد زیارت نه ازاره ایز نیا باس او روزا وزیر بازه که سه چیکار پیش رو کردیم پیش روی تازه بود چی بودی که لوسوانه پاره چی یعنی با من گوش میشتی پاره زیارت خرس خوش استان کاتی برنامه کمان تاوگو فرو سپاس دو دایر دستان خوش بیه بته به دوامی امیر و چندی دوام کام کام کام رادیو جالی امیر سلای روزنامه نوشته سر علی قبول فرمون و هر وعلى سر آمریکایی دنبو پیوندی کن که خواهتن نگاه.

دەوەکانی فاسدە لە بەرەوەی ئەو کەسە ڕاستی نەکردی لەگەر خوای گەورە و ڕاستی نەکردی لەگەر خۆی و پاشان لەگەر خەڵکی خوای گەورە بەڵام خوای گەورە پاداشتی چاکاران دەداتەوە بۆی کە تەوفیقیان بدا کەوا چۆن هەستن بە بەرژەوەندی دنیا و قیامەتی خۆیان بۆیە هیچ شتێک لە مەسلحەتی دنیا و ئاخرەتی ئینسان بەدەست نەهاتیە وەکو ڕاستی ئەوەی ڕاستی لە بۆ ئینسان بەدەستدێنی لە بەرژەوەندی و سوودی دنیا و قیامەت شتێکە پێی ناکرێ و هیچ شتێکیش ئەوەندە فاسد نییە ئەوەندە بەزەرە نیە لەسەر مەسلحەت و منفعەت دنیا و قیامەت ئینسانەکان وەکو درۆ خوای گەورە بەنامانە کەواتە ئینسان بەڕاستی دەبی لەگە خوای ڕاست بکە لەگەڵ خۆی ڕاست بکە و لە غێری خۆشی ڕاست بکە چۆ داواکاری پێغەمبەر ساترم عەلەیکوم بیسەدقی عەلەیکوم بیسق دەبی ئێمە دەست بەڕاستی وەربگرین خوای گەورە جەل لە وعلا دەفەرمێ دەربارەی و ئایەتە وەقال لەهم خەزەنتها سەلام عەلەیکوم طیبتم فەدخولوها خالیدین لە ڕۆژی قیامەت دەگۆترێ بەو کەسانەی ئیتتەقەو ربهم ئەوانی کە بەڕاستی تەقوای خوای گەورەیان کردیە واتە لە خوای ترسانە شەرمیان لە خوای گەورە کردیە حیسابیان لە خوای گەورە کردیە خۆیان پاراستی لە شتیان دەبێتە مایەی تووڕەبوونی خوای گەورە یان کار و کردەوەکانیان تووشەڕیا و بەتاڵی بکاتن لە ڕۆژی قیامەت لەلایەن دەرگاوانەکانی بەهەشتەوە پێیان دەگوتێت سەلام عەلەیکوم لە هەموو لایەکەوە سەلامی خوا لەسەر ئێوە واتە ئێوە سەلامەتن لە عەزاب لە تووڕەی خوا لە ناخۆشی لە ناخۆشی طیبتم لەبەرەوەی ئێوە لە دنیا پاک بوون لە ڕووی عەقیدە پاک بوون لە ڕووی کار و کردەوە پاک بوون هاتە لە ڕووی ئەندامەکان بۆیە فەدخولوها خالیدین بڕۆنا ئەو بەهشتە بۆ هەتا هەتایی جا پێشوا ابن القەیم دەفەرمێ ڕەحمەتی خوای لەبی فعقب دخولها على الطیب بحرف الفاء ئان طیبتم ئەوجا فەدخولوها خالیدین خوای گەورە دوای ئەوەی کە فەرمی ئێوە پاک بوون یەکەو سەر بە فێی تاقیبی بڕۆنە باشتر بۆ هەتا هەتایی یعنی هۆکاری چوونی ئەوانە لە بۆ بەهەشت بە سەبەبی ئەو پاچەی تێ بوو کە هەیان بوو عەقیدەی پاک ئینسان عەقیدەی خۆی پاک کاتەوە لە شرک لە بیدا لە خورافیان دەشتی پڕوپوچ عەقیدەی وەکو پێغەمبەر بی ساڵ سەلم کار و کردەوەکانشی پاک کاتەوە لە ڕیا هەر کار و کردەوێک دەیکا هەر زگری عیباتێک دەیکا سەڵاواتێک بامەستی پێخوای گەورە بی سوبحانەوە تەعالە و ئەندامەکانی خۆشم بە پاچە ڕاگرچێ خوای گەورە پاکە پاچی دەوێ واتەوە کاری چوونی ئەوان لە بۆ بەهەشت بۆ تاتایی بریتی بوو کە لەو پاچە تێکە ئەوان تێیاندا هەبوو خوای گەورە دەفەرمێ ئەلله لا ئیلاها ئیلا هو الحی القەیوم ئەلله جەل وعەلا هەر ئەو تاکە پەرستراوە بێزگەر ئەو پەرستراوی چترتان یە ئینسانەکە ئەی کەون و کائینات ئەو ئەللهیش الحی القەیومە واتە زیندووەکی بەردەوامە قەیومە واتە ئەو قائیمە بە کاروباری خەڵک و ئەو کەون و کائیناتەوە بەڕێوان دەبات پێش ئەبن القەیم دەفەرمێ لیئیسمی الحی القەیوم تەئثیرا خاصا فی ئیجابەتی بدەعواتی وەکەشف کوربات دەفەرمێ سوبحان الله لە بۆ ئەو دوو ناوەی خوای گەورە الحی القەیوم ئەگەر پێ لە خوای گەورە داوا بکەیت بپاڕیەوە کاریگەرەکی تایبەتی هەیە کە هەر دوعایەکی پێ بکەی خوای گەورە قەبولی بکە و لە هەر ناخۆشەکی بی ئەگەر بەو دوو ناوەی لە خوای گەورە داوا کرد خوای گەورە زکات دەکا بۆیە پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه و سەلەم دەیفەرموو یا حەیو یا قەیوم بێڕەحمەتیکە ئەستەغیث وەکو ئامۆژگارێک لە داکمان عایشە دەکا کەتە ناو ناخۆشیەک برێ یا حەیو یا قەیوم بێڕەحمەتیکە ئەستەغیث و شەیخ الئیسلامیش ڕەحمەتی خوای لەبەر کات بکەت بە ناو ناخۆشیەک دەیفەرموو یا حەیو یا قەیوم لا ئیلاها ئیلا ئەنتە بێڕەحمەتیکە ئەستەغیث بەوەی لە خوای گەورە دەپاڕەوە کەواتە ئینسانیش دەکرێ بەڕاستی ئیسفادە لەو دوو ناوەی خوای بکا کە خوای گەورە فەرموو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما ما تدعوا فله الاسماء الحسنى او دناوي هر بجيري بوي خواي گور دعاتي بي قبول بكا ونا خوش رزگار بكا پيش واي مقيم رحمتي خوالي بي ده فرمي هيت كامك لا دروس كرا وكاني خواي گور نيا الا بيستان بدوشت خواي يكم خوا عفويان بكا ودوم لي خوش بي وات توابي مخلوقات بتزن انسوا فقير معتاز پێویستیان بە عەفو و مەغفرەت خۆی عەفو ئەوەیە کە خوای گەورە سوبحانە و تەعالا دەفتەری کردەوەکانیان سپی کاتەوە پاک کا لە گوناح واتە گوناحیان پێوە نێری و پاشانیش لێیان خۆش بیم
وكو تشون انسان پیوستی به دوشتی خوای گوریا پیوستی به فضل خوای دائما نابی خوای بنیاز بگری لبخشکان خوای گورا و پیوستی به رحمت و مهربانی خوای گور شه بو انسان دبی زور داوای عفو مغفرت بکارو کو تشون داوای فضل و رحمت خوای گور دکا تو داوای دنیا له خوای دکی بو داوای دینی له ناکی داوای دنیا دکی بو داوای قیامت له خوای گور ناکی داوای پیوستی بفضل خواي برحمتي خواي قبر الدواي فضل ورحمت لخواي دكي دي بهماش والدواي عفو مغفرتش لخواي قبر بكي زنابد دواي دنيا لخواي دكي بلام دواي دنيا ديني لناكي اتو دواي دنيا لخواي دكي بلام دواي بهشتي لناكي اتو دواي رزقي لدكي بلام دواي فردوس العلاي لناكي دواي اوي لناكي كالقر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوي انسان سند پیوستي بفضل ورحمتي خوايا اون دش پیوستی به عفو لی خوش بنی خوای بو داوای عفو و مغفرت لی خوای بکا و به تابتی او کردوان سر آساب کده تمایی عفو خوا و لی بودنی خوای گوره پیش این قیم ده فرمه کاته که انسان نیش دکا دوا بدوا نیش دکا یه کوسر هر دستی تزانی شیطان هرش دکا تسر و کسا هر که نیش دکت سلام داوا یه کوسر شیطان هرشو شالای خود دیت سسرت بو برای تو لگورتین مقام لگورتین شوین لگورتین زیگا هست ایوا لنزیکترین شوین لخوای گورا اتو کنیجت کردی و لبردستی خوای راوست ای دست دست سینگ و کو خزمت کاریک اتو شیطان تو را کردی و بو کردویت اتو لسا شیطان زور زور تون کردی بوی شیطان زور حریسا و او پر طاقتی خوی سر دکا نکو اتو بچی او نیجه بکی نکو بچی او عباده بکی بلکو بردوام دی و عدد پیدا دا خیال للا دروز دکا دوی نیجه کلی اتیک بدا قلبت قرز دکا دائما بخوی و دستو پیوندی کانی حتی ولی تو هیچ گرینجک بنیج ندی لبینی بانگ دا جوایی بانگ ندی بانگ دا دز نیشد نیه بانگ داد زمعت که در نیش نکه ناو نیجی پل پلتا بگیه دوکانه کد بگیه بر تلفزون و موبایلو شتکانت بویا والی دکا نیش لکن سوک بکا اتو بچای سوک کو تمشب که دی آخری صبر صبر وازی دبینی بویا آگا دار با علو کات تستیمی شیطان نبی علیه اللعنا هر پیش ابن قیم رحیم اولا دا فرمه سپاس گزاری دو سپاس گزاریه شکر دو شکره یچیان شکره که سپاس گزاری که لسر او خوارنه که خواهی گوره پیدای او خوارنوی که پیدای او برگه که پیدای که او قوته که هیزه که لبو لاشت یعنی به خوارنو خوارنوه لاشت به هیز دکی و بو برگهش لسر دکی لاشه خودی پیدا پارزی بلام شکره چشمانه لسر تبحیدی خواهی گوره که خواهی گوره وی کرده تو خواهی بیگ بناسی لسر ايمان كاوش قوتي قلوبه اوش خواردني دلا كدل انسان بس بقوت دبي بهز دبي بردوام دبي راجل او دبي تسباو دبي بوي كاتو سباسي خوايب كلسر اوي كتوحيدي خوات كرديا لسر او ايماني كخواي قبر رازاني توجواني كرديا كوا دبي اما تشون سباسي خواي دكين لسر خواردنو خواردنو برغو پوشاق دبي سباسي خواش بكين لسر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان وإسلاميش هربية شباب المقيم رحمه الله دفرمي تسون ريجاقنية لبو نعمة كاني باش تمناتو نعمة كاني باش نسبة شلو دام بريب آوان دي ولبو نعمتي تمشاكرني روي بيروزي خواي قبرش سبحانه وتعالى تسون نسبتك ماني لبو نعيمي باش ناو باش نسبتك مانيا لبو او نعمتيك خواهي قبر الشاد كاتو بروي بيروزي الشاد بي خواهي قبر سبحانه وتعالى بديني لدنيا شيز نعمتك نيا نسبلو دابني وكو نعمتي خوش بسني خواهي قبر وكو نعمتي ناسيني خواهي قبر وكو نعمتي تامزروبون واشتياقبون لبو خواهي قبر سبحانه وتعالى كبراستي امانا همو نعمتك لدنيا خواه لقرد بكا اتو خواهت خوش بي يعني بتي زياتر خواي گوره بناسي و تامز رو بي لبو خواي گوره بديداري بگي و پاشم بتي باش نو بهشتيش
بدي داري خوي رب العالمين شاد بوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة رويت لو روان بك قشاوية درو شاوية لبريبا بنيني ذاتي حق شاد بوه. فايديك لآياتي خواهي قولك كذا فرمي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أو كسانيك لدنيا تساكيانية بعداش تنبا تساكيه لسروج زيادة شان لبوها بيشار من القيم ده فرمي حسنى ما بستي بيه بهشتا زيادة كش بينيني روي بيروزي خواهي قولي لبهشتي حتى حتاي كواتا براستي اما كلا دنيا تساكي دكين وخو ما تساك دكين وتساك كاريش بلاو دكين وعبده چي تساك دبين لگر خواهي گوره و بتساكيش دين داري دكين بتساكيش عباده دكين تاكو خواهي گوره پاداشت و تساك من بدوشت بداتوا يكم ببهشت كبراستي شتيش خوش و دوانا و باشم بدي دارو نقاي خواهي رب العالم سبحانه وتعالى اميدوار و خواهي گوره لو كسان ما بكا لدنيا دل ما بركا لخوش وستي خوي و دل ما پر کرده تا مزروی خوی ولی روشی قیامتیش به بهشتکی و بلیقای خوی شاد من بکا تا کودی در بخواتان دست بیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتهم.

یەکێک لە کارگەکان کار دەکەین بۆ وەرگرتنی موچەکانمان کارتی بانکیان بۆ کردوین ساڵانە 25,000 لێ دەبرن ئایا ئەم پارە بڕینە موچەکانمان حرام ناکات نەخێر بە هیچ شێوازێک حرامی ناکات ئەمە عمولەیە کە بانک وەرەگرێ باشە و ئەم عمولانی کە بانک وەرەگرێ لە مقابلی وەرگرتنی پارەکە و ئیداعکردن و سەرفکردن و یا دوای ئەو حسابێکی جاری و پارەکە هەڵەگرێ و تۆ بە پێی پێویست بەکاری دێنی هیچ مشکلەیەکی شەرعی لەم بابەتەیە نییە برای چکە ئەپرسێ سەبارەت بە نوێژی جومعە ئەگەر بە تێر و تەسەلی قسەمان لەسەر سنەتی پێش نوێژی جومعە بۆ بکەی بەناوی سنەتی جومعە کە دوو ڕکعات هەیە بەڵگەیان چیەوە چۆن وەڵام دراونێتەوە یا چۆن وەڵام ئەدرێنەوە طبعا بەڕێزان ئەم بابەتە بابەتێکە زانایان ڕاجیاییان هەیە لەسەری واتە هەندێک لە زانایان بە سنەتیان زانیوە بەڵام زۆرینی زانایان بە سنەتیان نەزانیوە پێیان وایە ئەو تەخسیسکردنە بدعەیە بۆ چوونی پەسەند ئەوەیە کە ئێمە ئەم بابەتە لە قەدەر حەجمی خۆی وەری بگرین واتە ئەگەر بەڕێزێک هەر ئەیکرد ئێمە زۆر نەیکەین بە کێشە لەگەڵی و نەیگەیەنیم دیشکە ڕەشە لەسەری و دڵی عاجز بکەین بڵین هەر نابێ بیکەینا و ئینەما ئەمە بابەتێکی خلافیە مادەم کابرا لەوانی موقەلیدا عامیە بۆی هەبێ تەقلید بکە ئاساییە بیکە بەڵام ئێمە ئەڵێین ڕێی ڕاجح و ئەو برایانی بە شوێن دەلیل و ڕێی زاڵا ئەگەڕێن ئەوەیە ئێمە ئەڵین شتێکمان نییە بە ناوی دوو ڕکعات سنەتی پێش نوێژی جومعە ئەوەی کە هەمانە ئەوەیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئەمری کردووە و ڕێگەی داوە بەوەی کە ئینسان کە چووە مزگەوت چەند سنەتی پێکرا بیکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە حەدیثێکی بوخاری و مسلمە ئەفەرمێ لا یغتسل رجل یوم الجمعه و یتطهر ما استطاع من طهر ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئەفەرمێ هەر پیاوێک لە ماڵەکەی خۆیان لە ڕۆژی جومعە خۆی شورد و خۆی ڕازاندەوە بۆنی خۆیشی لە خۆیدا ثم یەخرج ئەفەرمێ پاشان لە ماڵەکەی بچێت دەدرەوە بەرەو مزگەوت فەلا یفەرق بین ئیثنەینی ثم یوسەلی ئەفەرمێ دەستی هەنگاو بەسەر خەڵکا بنێ و خەڵک لێک بترازێنێ پاشان یوسەلی ما کوتیبە لەهو چەنی توانی سنەت بکە ثم ینصت ئیدا تەکەلەم الئیمام أفرمي إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أما سنة كان الرجع جمعة لما لي خويا كابرا خوي شوا جلي تازل بركة بوني خوش لخوي أدا ديتا مزقوت لچوا جي هبو بوشاي يكبر أكاتوا چن نيجي سنتي بوكرا أيكا باشان كإمام شو سد من بر واز لعبادت و نيجي تايبتا كان خوي ديني جو لإمام أقلي پیغمري خوا أفرمي هر كسي أمي كل الرجع جمعة خوا لقناهي أو جمعي بكاملي خۆش ئەبێ کەواتە هەموو جومعەیەک وەکو خۆی لە حەدیثەکەی کا ئەفرمێ کەفارەتە بۆ جومعەکەی کرد لەبەرەوە ئێمە چەند بچینە سنەت کە ئەچینن ڕۆژی جومعە طبعا نوێژی جومعە نوێژێکی تایبەتە وەکو نیوەڕۆ نییە مامەڵی نیوەڕۆی لەگەڵ ناکرێ بڵێ نیوەڕۆ چۆن دوانی یا چواری هەیە لە پێشا و چواریشی هەیە لە پشتەوە بە موەکەد و غێر موەکەد نوێژی جومعە شوایەنا نوێژی جومعە تایبەتە نوێژی جومعە سنەتی قەبلی نیە و دوو ڕکعاتیشە نوێژی جومعە بە خلافی نوێژی نیوەڕۆ کە چوار ڕکعاتە بۆیە سنەتەکانیشی قیاس ناکرێت لەسەر نوێژی نیوەڕۆ لەبەرەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمێ کەسەکە لە نوێژی جومعە لە ڕۆژی جومعەیە چەند نوێژی سنەتی بۆکرا بیکە بەڵام شتێک نییە کە بانگی یەکەم بدرێ کەسەکە هەڵەسێتەوە و دوو ڕکعات سنەتەکە ئەمە پێناوترێ سنەت بەتایبەتی دوای ئەوەی کە ئیمام چێتە سەر منبەر ئیبن تەیمیە دەربارەی ئەم مەسەلەیە ئەفەرمێ المأثور عن الصحابة أنهم كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر أفرمي أويك إيما لأهوالاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيبان قيشتوا كأتونا مزقوت بوروجي جمعة چن نيجي سنتيان يعني بيبكرايا أيان كر فمنهم من يصلي 10 ركعات هبو دركعاتي أكر ومنهم من يصلي 12 ركعة هبو دوانزي أكر ومنهم من يصلي 8 ركعات هبو هشتي أكر ومنهم من يصلي أقل من ذلك هبو لمكم تري أكد ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت قلي بويا همو زانايان كودنغن لسل أوي كبيش جمعة نيجيكي سنة نية بلي بو أم كاتا لم كاتايا وإنما ل دواي نيجي تشتنغاو تا بانجي جمعة همو أمانة كاتي نيجي سنة وهر سنة بكي باشە بەو سنەتی کە پێغەمبەری خوای فرمێ صلی الله علیه و سلم کە ئەمە بۆ پێش نوێژی جومعەیە دروستە ئەفەرمێ بەڵام تەخسیسکردنی موەقەتە بوەقت ئەو مقەدەرەت بعەدەد ئەفەرمێ ئەمە دروست نییە ولا فعله ئەسحاب رسول

بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.